bua ko o ha lafia ka sarta ka atikis awarta o kwana lafia ka agweta muto te hendo lafia sarta kala ya atikis awarta ya nonga ye ko linna akorota minister namba nyalo lafia awara na wembatan mata somi.